Det är extremt hyggligt att bruka tid sammen med deg. Men alla goda ting kommer till sin naturliga ände. Vi får hoppas att nästa team här I studio klarar att fånga upp tråden och ge dig fortsatt goda upplevelser. Det må jo være å håpe og ønske her I hvert fall. Det kaffepause hver dag. Hadde nær sagt, det skulle bare mangle. Jeg har fått massevis av god drikke I dag. To kopper kaffe for to timer sending. Og det vel omtrent det eneste kravet jeg har, at kaffen skal være god. Og så bruker jo jeg å ikke drikke kaffen med det samme. Jeg synes at all kaffe som lava når den kommer ut av en maskin. Så jeg venter jo til den blir litt pisslunka. Og da varer kaffen dessuten mye lenger. Vet ikke om det et råd. Det vel mer en advarsel. Ikke la den stå for lenge. Det god stadigvæk, altså. Du skal bare drikke den før den blir for kald. Da den ikke noe god lenger. Ha en fortsatt god tirsdag. Vi høres igjen I morgen. Da det onsdagsutgaven av kaffepausen.

Idag ska vi till ett uttryck som virkelig är att finna spor av tillbaka i tid. Det finns både i det gamla testamentet, i det nya testamentet och flera andra städer i den stora boken som många har varit inom, alla har väl varit inom i löpet av skolgången, nämligen Bibeln. Och i där står det att det ett människa sår ska det höste och man höster ju som man sår. Det är ett uttryck som betyder att en må förhålla sig till resultaten av det man själv har satt igång. Ofta brukas det ju i betydningen att man får som förtjänt då. Jag har känt till det uttrycket en stund. Jag husker det var en svensk faktiskt som drog igång med man bäddar som man får ligga eller ett eller annat sånt som väl är den svenska versionen av att man höster som man sår då. Men det gäller ju både i goda och onda dagar.

Det är ett samtalsämne jag brukar och sätta mig helt helt bakerst för och ja, jag kan höra på det men jag har ingenting att bidra med när det kommer till samtalsämne stort sett. Kanske kan jag det nå framöver för jag är av förmeningen att folk ska få uppdra barna sina som de vill har sällan något att komma i de samtalen där. Men den klassiska skandinaviska uppdragsstilen om att barna ska klara sig själv, den är visst nog inte så god. La oss ta en närmare titt på det ganska snart.

efter att vi var inne I historieboken så kunde man kanske tro att Italias nationaldag är på grund av att det var en italiener som patenterade radion alltså sändning av elektromagnetiska bølger men slik är det ju inte eller det är en nationaldagen till Italia idag eller Festa della Repubblica Italiana som de säger själv det är ju för att de gick över till att bli republik efter en folkavstämning I 1946 och det är därför de firar nationaldagen sin idag.

Ni och jag har lust till att gratulera Runa, Runar och Rune med namnedagen idag. Hoppas att det blir firat och att det blir gjort något ut av det. Jag ska bruka anledningar till att fira och finna på lite sån positivt laddade aktiviteter. Vi ska ha med oss ord för dagen som har okänt upphav idag, men det går som följer. Man må kasta bort tiden mens man har den.

Döden stod där svart och salt. Du blev ett lys och allt är här. Allt du älskar och allt det du är. Allt det du längtar mot.